0: No. Så sbajat.
1: Jag sa något jazz. Cook kommer ett chat. Freak kommer nät. Freak kommer monk. Och lomor räcker fast swing kommer duke. Stipper upp ett lopp you kind of blue. Jag skriver bara cicatira något med min goose. Korra forte kommer bebop.